Domagoj Pavlović i Simfonijski orkestar HRT-a pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka izveli su nam briljantne varijacije za klarinet i orkestar Jurija Karla Wiesnera Morgenšterna. U nastavku slušamo serenadu za trubu, klavir, gudače i udaraljke Brune Bjelinskog, stavci Allegro Marcia, Lento i Allegro Giocoso. Vedran Kocelj, truba, Daniel De Toni, klavir i Simfonijski orkestar HRT-a. Maestro još jednom Mladen Tarbuk.

Skladbu First of May Robina Morrisa i Berija Gibba izvela je Sara Brightman uz English National Orchestra, ravnao je Paul Bateman. A sada pije Jezu iz rekvijema Andrewa Lloyda Webbera. Nastupaju Sara Brightman, sopran, dječački sopran Paul Miles Kingston, zbor Winchesterske katedrale, orgulje James Lancelot, engleski komorni orkestar i dirigent Lorin Mazel.

Bio je ovo Pije Jezu iz rekvijema Andrewa Lloyda Webbera. Nastupili su sopran Sarah Brightman, dječački sopran Paul Miles Kingston, zbor Winchesterske katedrale, orgulje James Lancelot i engleski komorni orkestar, ravnao je Lorin Mazel. Skladbu Antonina Dvoržaka La Luna slušamo u izvedbi Sare Brightman.

Na početku noćašnjeg Euroklasik Noturna čuli smo Magnificat Dietricha Buxtehudea u izvedbi solista Amsterdamskog baroknog orkestra i zbora pod vodstvom Tona Koopmana. Sa snimke slovačkog radija slijedi uvertira iz opere Mireille Charlesa Gounoda.

Pijanistica Kadri Ann Sumera izvela je skladbu iz 1981. estonskog skladatelja Leipa Sumere. Pod vodstvom Olea Kristijana Ruda, Bergenska filharmonija izvešće u nastavku staru norvešku romancu s varijacijama, opus 51, Edvarda Griega.

Slušali smo staru norvešku romancu opus 51 Edvarda Griega u izvedbi Bergenske filharmonije pod vodstvom Olea Kristijana Ruda. Slijedi snimka zapadnonjemačkog radija Ensemble Les Adieux izvešće u nastavku kvintet za oboe u F-duru opus 107 Antona Reiche.

Bila je to fantazija Jane Grey, opus 15, Ruth Gibbs u izvedbi Scotta Dickinsona na violi i BBC-evog škotskog simfonijskog orkestra pod vodstvom Therese Riveiro Böhm. BBC-evom snimkom tako smo stigli do kraja prvog glazbenog bloka u noćašnjem Euroklasik Nocturnu.